0: 谁啊？
1: 你是谁？
0: 县金融队的。没大没小。
2: 救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救火！救